srećan tren, slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

Dakle, tajna Haladove iskrene u sirovoj džigerici mleku. Čovjek se hrani kao neolitski lovac. Jedini tehnološki napredak može što golove daju kopačkama, a ne bosim nogama. A 11. jula 1957. rođen Peter Murphy, muzičar, pevač, predvodio nekad grupu Bauhaus. I ovo je njegovo najpoznatija pesma iz solo perioda, Peter Murphy, Cut You Up.

0: Dakle, ironija modernog doba, znači pustiš brkove da bi bio jedinstven, originalno, onda u kafiću sediš sa još petoricom likova koji izgledaju kao austro-ugarski Franz Ferdinand. A oni imaju brkovi bradu i mahite dana, još jedan. Kažu muškarac bez brkova kao supa bez rezanaca. Međutim, muškarac sa brkovima obično ima i supu i rezance na njima. A mi imamo Wehrmacht hit dana. Kaže Đole, ljubav ne pobeđuje, možda i pobeđuje na 989.
1: Ljubav ne pobeđuje, nijedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju kao trsku

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava. Nina Krek.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.